0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Gluvo je doba, svi su zaspali,

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Muzika za dobar osjećaj.

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno prijeći ulicu.
2: Počela je nova školska

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji proizvod

0: grad, selo ili vikendica. MSAT, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. MSAT, sve, bilo gdje.
1: Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, dvojica, flomastera, pernica, rupsaka, kutija za užinu i još mnogo toga po

0: prodavnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: za dobar osjećaj.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vozače u Sarajevu od danas očekuju izmjene režima prometa na području Alipašinog polja. Privremena obustava prometa počela je danas u 7 sati i 30 minuta, a prema planu bi trebala trajati do nedjelje do 21 sat. Promet će biti obustavljen u ulicama Majdanska, Prvomajska, Bajrama Zenunija i Sulejmana Efendije Musića, kao i na pristupnim i sporednim cestama koje su obuhvaćene trasom događaja. Bulevar Meše Selimovića i ulica Safeta Hadžića ostaju u funkciji. U Sjevernoj Makedoniji ove godine je registrirano 56 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila, dok je 7 pacijenata preminulo, objavio je Institut za javno zdravlje. Prema podacima iz najnovijeg epidemiološkog izvještaja koji obuhvata stanje do 1.9. među ukupno evidentiranim slučajevima 52 su potvrđena, dok se 4 vode kao vjerovatna. Najveći broj infekcija zabilježen u Skoplju, gdje su registrirana 54 slučaja. Po jedna zaražena osoba evidentirana je u Velesu i Kumanovu. Američka ambasada u Havani izdala je u petak zdravstveno upozorenje za Kubu namijenjeno putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vode i električnom energijom. Američka ambasada primijetila je značajan porast crijevnih bolesti širom Kube povezan sa kontinuiranim pogoršanjem vodne i energetske infrastrukture. Ovo pogoršanje utječe na opskrbu vodom, skladištenje hrane i kontrolu temperature, navodi se u upozorenju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. A najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
0: Vikend na Radiju M.
2: Dobro jutro svim dragim slušateljima Radija M. Kako ste, jeste li se naspavali za ovaj vikend? Ja, Boga mi baš i nisam, ali nema veze, imamo vremena da se razbudimo, tek je 9 sati i 5 minuta, slušamo muziku i družimo se dugo.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
4: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Hvala Azra za ovu divnu muzičku želju. Izmamili ste mi baš osmijeh na lice. Ja jako također volim Balaševića. Želim da vam svaki dan bude osmijeh leitmotiv. Hvala vam što nas slušate.

0: Weekend na Radiu M.
1: European Bar Guide magazin kaže da možete da osjetite atmosferu nekog grada šetajući njegovim ulicama i obilazeći najpoznatije znamenitosti, ali ako želite pravi autentični uvid u njegov život, trebalo bi da posjetite njegove barove. I European Bar Guide objavio je godišnju rang listu 100 najboljih mjesta za piće širom kontinenta i vjerovali ili ne, Zlatna ribica iz Sarajeva se našla na 5. mjestu. Eto, tako da ako ne znate gdje ćete večeras mimo pozorišta, onda trku Zlatnu ribicu.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo da umjerenu oblačnost, vjetar je slab da umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

0: Beni, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Beni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: na Radiju M.
1: Slušajte, ovo ne mogu da vjerujem da sam ovo pročitala. Neobičan incident dogodio se u jednom prodajnom objektu u ruskom gradu, gdje je robot savjetnik po imenu Sioma pokušao fizički nasrnuti na kupca. Incident je počeo kada je kupac pokušao ostvariti kontakt s robotom i pružio mu ruku. Robot je zatim odbio rukovanje, a muškarac je odgurnuo robota. E pa stvarno ne mogu da vjerujem. I nakon toga je Sioma, taj robot, krenuo kung fu da radi na tom čovjeku. Jao Bože dragi, stvarno. Ja ne znam, ovi robote treba ukinuti. Nema, ovo je već otišlo predaleko. Ne znam šta vi mislite, ali meni je cijela ova AI i roboti i svega mi je toga preko glave. Evo još su počeli da nas tuku.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. Vikend na Radio M.
2: Zamislite ovo, ni poplava nije mogla spriječiti jedan filipinski par da izgovori sudbonosno da vjenčali su se u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, iako je voda u unutrašnjosti dosezala gotovo do pojasa. Mlada je kroz mutnu vodu do oltara stigla u vjenčanici koju je zbog sigurnosnih razloga morala skratiti, dok je ceremoniji prisustvovalo manje od 15 ljudi. Župa im je savjetovala da vjenčanje odgode, ali su mladenci odlučili da ih ništa neće spriječiti da ostvare svoj veliki dan. I tako i treba, to je energija koju tražimo.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Policijski službenici odjeljenja za boru protiv zloupotrebe opojnih droga uprave policije MUP-a KS pod nadzorom tužitelja kantonalnog tužilaštva KS realizirali su akciju kodnog naziva Gorica 2 sa ciljem suzbijanja i dokumentovanja krivičnih dijela neovlaštenog prometa opojnim drogama. U pretresima koji su izvršeni na području centra pronađena je određena količina opojnih droga, kokain i marihuana, jedan okvir za pištolj sa pripadajućom municijom, određena je količina gotovog novca u valuti konvertibilna marka, digitalne vage i drugi predmeti od interesa za istragu. Slobode je lišena ZM iz Sarajeva zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Danas će na Zagrebačkom trgu Josipa Bana Jelačića biti održan veliki protestni skup građana pod nazivom Hodaj za Liku, čime građani žele poslati jasno upozorenje povodom nelegalnog odlaganja otpada. Uoči današnjeg protesta iz građanske inicijative Gospić je naš dom uputili su u petak navečer zahtjeve vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije zakopanog otpada sa obavezujućim rokovima. Generalna skupština Ujedinjenih naroda izglasala je usvajanje nove karte svijeta koja prikazuje stvarne relativne veličine država. Usledilo je to nakon što su afričke zemlje pozvale Ujedinjene narode da isprave nepravdu staru nekoliko stoljeća. Protiv su bile jedino Sjedinjene Američke Države, dok su Estonija, Gruzija, Litvanija, Moldavija, Srbija i Ukrajina bile suzdržane. Bosna i Hercegovina bila je među zemljama koje su podržale rezoluciju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja, a mobilnog radara u Sarajevu se pazite kod poligona na Iliđi pravac prema gradu.
0: Vikend na Radiju M.
2: Kako ide, je li vam vruće, je li gužva, pišite mi na 061-931-131, muzičke želje i dalje ispunjavamo, a družimo se i dalje.
0: Ovo je Radio M.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
3: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Weekend na Radiju M.
1: I nakon oprštaja Edina Džeke, pitanje je ko će preuzeti kapitensku traku Zmajeva, a jedno ime trenutno se posebno nameće. Najbliži toj ulozi je Sead Kolašinac, koji je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao čak 69 utakmica. Iskusni defanzivac već godinama ima veliki autoritet u slačionici i jedan je od lidera reprezentacije. Naravno, konačnu odluku donijeće selektor Sergej Barbarez, ali prema njegovim ranijim riječima, broj nastupa bit će jedan od ključnih kriterija za izbor novog kapitena.
0: Ovo je Radio M.

0: Weekend na Radiju M.
1: Znamo već da se prva ljubav pamti zauvijek, ali prema jednoj zanimljivoj teoriji upravo je druga ona koja nas najviše mijenja, druga velika ljubav mislim. Nakon prvog iskustva već znamo kako izgleda zaljubljenost, ali i povrijeđenost, pa onda u novu vezu ulazimo svjesni svojih potreba i granica. Druga ljubav tako može postati svojevrsno ogledalo kroz koje bolje razumijemo šta želimo od partnera i odnosa. Ali ipak ova teorija ne znači da je druga ljubav ona prava, već da nas neke veze jednostavno oblikuju i ostave nam novu verziju nas samih. E pa ne znam, ako ste malo više kao ja, onda rijetko učite nešto baš iz svojih grešaka, tako da je kod mene druga bila jednaka greška kao i prva, ali eto, treća sreća. Šta kažu o trećoj ljubav, zna li neko?
0: Ovo je Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: Sarajevo u nedjelju na Košavu očekuje veliki prvenstveni derbi protiv borca. Trener Zoran Zekić poručuje da njegova ekipa mora dati posljednji atom snage. Bordo tim u utakmicu ulazi s dodatnim samopouzdanjem nakon pobjede protiv Širokog Brijega, a Zekić ističe da nema mnogo vremena za rad na detaljima zbog zgusnutog rasporeda, ali vjeruje u svoje igrače. Poručuje da očekuje maksimalan angažman i da Sarajevo odigra onako kako klub i navijači zaslužuju.
0: Radio M. Tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, a tokom dana će biti također sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Derventa Brodu u mjestu Bosanski Lužani. U toku je obavljane policijskog uviđaja, pa vozače molimo za strpljenje. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
1: Vikend na Radiju M.
0: A ukoliko još uvijek ne znate gdje ćete, onda vodopad Kravice se uvršten je među 12 najboljih skrivenih dragulja Europe za 2026. godinu, zauzevši odlično 7. mjesto. Ovo priznanje dodijelila je turistička platforma European Best Destination, koja Kravice ističe kao jednu od atraktivnijih destinacija koje vrijedi otkriti. Vodopad se našao u društvu poznatih europskih mjesta poput Meteora u Grčkoj, Hrvatskoj i čak i iz Njemačku, a iz turističke zajednice Ljubuškog poručuju da je ovo potvrda da je prirodna ljepota Kravice ima svoje mjesto na evropskoj turističkoj karti.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikacija.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.com.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Weekend na Radiju M.
1: Premijerom predstave gale Bantona Pavlovića Čehova u režiji Selmi Spahić 5. septembra bit će otvoren novi teatar, nova pozorišna scena koja djeluje u okviru javne ustanove Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Predstava se bavi složenim odnosima među likovima, njihovim neostvarenim željama, ljubavima i osjećaj da vrijeme prolazi. Nova postavka pokušava klasičnom tekstu pristupiti iz savremene perspektive i otvoriti prostor za drugačije čitanje poznate priče. Publika će tako imati priliku da kroz Čehovljeve likove prepozna i probleme savremenog čovjeka. Nakon premijere večeras, Galeb će biti izvođen od 7. do 12. septembra, te od 21. do 26. septembra, svakog dana sa početkom u 19.30.
2: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
3: Počela je nova školska

0: za dobar osjećaj. Radio M. Vikend na Radio M.
1: Sarajevo od danas postaje velika galerija na otvorenom jer počinje 6. izdanje Fasada festivala. Od 5. do 12. septembra grad će dobiti čak 8 novih murala, a u festivalu učestvuje više od 20 street artista iz 5 zemalja. Ovogodišnja tema je topografije nestajanja koja kroz apstraktnu umjetnost govori o svemu što oko nas nestaje, od pejzaža i prostora do zajednica i podataka. Novi murali bit će oslikani u naselju Hrasno, a umjetnici dolaze iz Švicarske, Francuske, Španije, Argentine, Njemačke, Hrvatske, Bugarske i Italije. Festival donosi i brojne prateće sadržaje, među kojima su izložbe, radionice za različite generacije, street art šetnja, razgovori s umjetnicima i projekcija filma Whole Train. Fasada završava 12. septembra velikim grafiti džemom na parkingu Zetre uz više od 20 umjetnika iz različitih zemalja.

0: te llama?
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Vikend na Radiju M.
1: Ako vam se čini da previše vremena provodite uz telefon, možda je vrijeme za slow dopamin aktivnosti koje nas vraćaju u stvarnom životu. Umjesto beskrajnog scrollanja i brzih digitalnih podražaja, riječ je o aktivnostima koje traže vrijeme, trud i strpljenje, naravno i fokus i koncentraciju. To mogu biti čitanje, šetnja, kuhanje, crtanje, vježbanje ili čak učenje instrumenta ili nekog novog jezika. Stvari koje nas tjeraju da budemo prisutni u trenutku, a ideja nije da potpuno odustanemo od tehnologije, već povremeno da spustimo telefon i pronađemo zadovoljstvo u nečemu što samo sami radimo.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorio Reis Ulema Husein Efendije Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe sa posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu. Svečanom otvaranju prisustvovali su muftije, predstavnici uprava i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnici diplomskog kora, kulturnih i obrazovnih institucija, znanstveni i kulturni radnici, suradnici i prijatelji muzeja, kao i brojni drugi gosti. Crnogorska vlada informirala je Evropsku komisiju da je otkriveno 2,5 milijuna eura imovine kriminalnih grupa. Specijalno državno tužilaštvo za vrijeme prve polovice 26. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organiziranog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Kineski državljanin danas je izvučen živ iz tunela u Nepalu, saopćile su vlasti 10 dana nakon što je zid od leda, kamenja i blata probio Himalajsku dolinu, usmrtivši više od 1300 lica i ostavivši preko 5600 nestalih.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, a tokom dana će tako i ostati uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 38 stepeni. Nakon završenog policijskog uviđaja normalizirano je odvijanje saobraćaja u mjestu Bosanski Lužani na magistralnom putu Dervinta Brod. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
0: Vikend na Radiju M.
2: Mladi golman Salko Hamzić odlučio je da u budućnosti brani za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako je prethodno nastupao za omladinske selekcije Austrije. 19-godišnjak kaže da je njegova odluka nije bila zapravo protiv Austrije, već odluka za Bosnu i Hercegovinu, zemlju iz koje potiču njegovi korijeni. Hamzić je svjestan da bi zbog ovoga mogao dobiti kritike u Austriji, ali poručuje da stoji iza svojih razloga i da je razmišljao o tome gdje vidi bolje šanse za svoju budućnost. Njegove nastupe već prati selektor Sergej Barbarez, koji ga je nedavno gledao uživo u dresu VSG Tirola.
3: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

Stigao je novi katalog Penny Marketa. Vrijeme je za školu. Pripremite svoje školarce za nove školske avanture uz odličan izbor školskog pribora, bojica, flomastera, pernica, ruksaka, kutija za užinu i još mnogo toga po odličnim cijenama.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.

0: Weekend na Radiju M.
1: Stvarno, čim čujem riječ obala, odmah me tuga neka uhvati što nisam sada na nekoj pješčanoj ili kamenoj ili bilo kakvoj plaži na svijetu, samo da mogu da se umočim do tjemena. Družili smo se zajedno uz ovaj vikend program na Radiju M. Ostanite i dalje uz naš radio i sretan vam put ako negdje putujete, ako ne, pa od iduće sedmice su nam najavili malo kiše i malo tmurnijeg vremena, tako da bježite, još kupajte se dok još možete, dok nije kasno. Vidimo se mi u ponedjeljak i družimo se uz naš Radio M.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Periplus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Periplus, gradimo zajedno budućnost.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Menprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Beograđan.
1: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
2: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Vrijeme je za super sniženje u Penniju. Od 3. do 7. septembra očekuje vas više od 500 artikala sniženo do čak 40%. Posjetite Penny poslovnice ili naručite online na www.pennyshop.ba. Ne propustite priliku za veliku uštedu. Čekamo vas!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: sam u drugi razred. Znam gde je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina, usporimo i čuvajmo naše školarce. Sretan put do škole zajedno podržavaju Toyota BH i Radio M.
2: I'm a rapper, and you're my China girl.

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost. Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: možeš učin kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.com.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: medog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
3: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Pileći file kilogram 13,50, ćevapi uneći 400 grama Memprom 9,70, torta koko 750 grama Boni 11,95, tečni sapun 1 litar Sensual, tečni sapun 1 litar Milk and Honey Lumax Marko 95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio M.

0: Bit je nas. Radio M Party.
1: Are you ready to party? Here we go.